Tlahuapil sintli sintli mesli oquichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.